Ակաշունի կրգիլ կնա դրին փրոջեկտ պատի պրոգրամնի սիրբո դիտոստատուկ դարիֆիտո հետո սոտոգանա մերսում չիկա դոկտոր մոհամմեդ աբաս սերջենի կնա դելուքս սկորլա տիսեք փրոջեկտ ջեն շերբանաչուի փիա պրոգրամ փրոջեկտ ջեն դու սոտոգանա մերսում չի սողեկա դու սոտրուկ նմեջ

Կսատա խբրին ծոճու պատպից իր բոլանգ են մզատ դարեպիտ ոտու սոտղանա մերգին շուրծաղիկա դոնատուս սոտորդուն նա մերգին շուրծաղիկա պուրգի խբրին ծոճու ճեն դուս սոտորդուն նա մերգին շուրծիկա ակաշվանի սրնագերիկանա ուրդի խբրին նա տապսրարի լվաճեն Yana Tosla, Akashwani, Delhi Kana, Hindi, Angrezi, Dona Urdi, Kabarun, Relevachin, Tusoturika, Dona, Sani Tusoturiat, Namir Nishuizna, Reka, Union Min, Akashwani, Kargilikana, Dirin, Prochupati, Program, Nitsirpo.